꾸죽은 곰시 정유치냐 즉 나다 지가 정불 꾸우는 다 어쩌건다 집을 사가다고 여보 지가 날 나다 지가 거리 죽을 사 이쪽 아다니 나가다 곰시 지기다 뒤균도 내직 자로자로 그랜육라 된가 다시 가든다 여유라 되는 맨날 그랜육라 되는가 다시 곰시 가다 대형 즉 이가 취라 년도 지기 이쪽도 따도 다 취인이 오지 나 따도 하는 말은 난 년고니 저 삼 곰지는 가다 샘내가 거로 우쪽은 양세 지가 다시 미지 타만 우조 Chilaktoa Kitiuti, Atansi Raisi, Ochogone, Mulup Taposum, Chilap Shirbosum, Sovan Taposum. That Chawan and Singi Leroy, Chawan and Singi Leroy, Watches. Taying Atansi Chawan and Singi Lero Chiki, Taying Atam Kuchuka, Barzi Temtem Dolom. Taking each Mandy Trinko Nation, Legacy in the Uchonglaya, Legacy of Chawan Anba, Kevy Legacy Yapon is somebody, and Kevy Legacy Gozulan Group, Legacy Amadi Shonglai. Udna legacy, Ud legacy of Mayan and the Kirkumanda, Udna legacy of Yaya, Egypt, and they gave a day to pass some Chukrank legacy Yapon, Lakin Yakansu, Mishis of the Chukziga Monumur, Lakin Yakansu, Tilly, T. Katen to in somebody, Sema Onzo Yumur, Yapo, Yinukwane, Tangneche, Tamishi to the Hati, Lakamunushindare, Matango, Samlong, Anpayana, Baksang, Anpayana, Ikiwangi, Matang legacy Katam Shinitonga, Legacy of Horgaya, Chavang and Bumjinika, Horgaya. Madam Tambi Shuji Tata, do you go up noji? May I wear Trelatan? You wear your room. You met out to the mountain of Chavanganjinga. They were Tatushimoto de Gata Sanji Chumdan de Gu, Dushin Chevrachan, Limoto de Gan, Madam Tomatin, and Azozoche, Kubulab of Dushin Yagan, the old number, Tubutsin Yagan, the old number, Tab Chudu Dushin Yagan, the old number. Shiba Sagatawa Yagan, the old number, Sanji Chumdan, the Dushin Chelam, Chevrachan Chelam. Ijang belajar, tak ini nanti dia dah sanggup jom dan dia tujuh nanti dah siapa sangat tahu ni macam ni lah tida tujuh malam dah tu tujuh. Cina ucapan tujuh cakap cantik ayam cawan aji ye lelaga kor sone dah dah tercakap nak kau dia ber mukhlekan luar samia ini kejadian tu nak buat kaji cecetnya buat cini buat cilinga jadi hajang najib tong kau dia ber ini menu siapa sangat tahu cilinga na jadi hajang najib ko. Nomjen men bumbren oleh tujuh tiga nanti pada temsunya dambur. Ucapan kita kadang tujuh sang tiga orang mak dek tu salam orang ni lekai cakap orang sambil luge bui na cawang ansing je lelu ni uji cime. Ucap pada lekai ngantuk aja gaya ya uju. Jom ucapan tu baca temdi dambur. Ucapan tu na ni ya cikgu kadang si baca ucapan tu menuju kosuri sambung kosuri cawang ke temdi dambur. Tahu tu. Jawa utpaso ki chingatang chika parche tongyumbur utpaso da na tora niya chik ijikshu chingatang tambe chichi chukkos o chikwande chik sanyi chumnande se chik o ngatang se sungo chi chik sanyi chumnande ke lemnang chi mara ton niyo chi ngatang sanyi chumnande lemnang chi diigay ui na chik ngatang kansam chik dungi ule taryo di ngatang rajib no gim ta ngatang si dhul dhuya ta lega gerim di imye chik Nian nian zan nong tuan daga ning, bu bu zhong tuan daga ning, om jun gang ok lege zu gai te mi mi ning, ma dang shi kia wu sa yu, om jun nuk da, duka om jun ni na ye, ije gogol su yi na ni, za dang mi za dung ji jir, dikbun na mi na zo chi, ni su nung jen zhong ni ng, ngok bu bu zhong tuan daga lin ni, ngok ro san duk tuan daga lege ya wu yin ni, ije lege ya wu chi, dikbun mi ki wu ma sa wu ya lege ya mi mu nu me, uchi kong di ka, rang si chi zho chi, ge bu zhong di zhong yung, du zhong chi wat ni, Pugu putu ni, roh santu ni, umjindu tu naga dikben, lebe ya dikben nami naso sawochi, tatara rang shi korpade, pugu putu nashi nyombimi nuwa yin, dikben nyombimi sika manambul, roh santu shi dikbechi nyombimi nuwa yin, manambul korpul gaibul tatara rang brakse di buya dikbechi korpul di buya gaibshin matale, tatu uzung neka pa legeche rang pugu, gyawasa mak tuse wat niya dikben kasimdi lege yawa yina yang, Jikbeci datarang yang bimisika man rang tisi buiya gaya kosukim. Orang ni macam tu, gaya bule sugesi pan mado, tapi cium mado, siapa sih sika pan mado? Si ujo tu tu tu tu, ya lekat itu dah siapa nu ya kibun nampi si potong sendi, kim nawi ni, lu ti buca tong tu je, lu ti minang si nesang yar bingan menumbur. Kep nam de sik sem di de cha munu di chuk i je gyut ben jul so wei ne top je klim go di da drang si bu cha tong de sak pan ma do yum bur rang si bu bu du pang mi si tong cha chi da no yin ne ya da drang bu cha tong ge bul mo yo yin ye mo bu bu du yin ye mi ti rep ti chi ko shit ko ga na kri ko me munu bur i ji sum chu chi si mi li si su mo do yum bur chuk se ud le chi chi ma ne chi an chi chi ma je de cha ma na ta ring shu di se ud ding chi chi ma ne chi ge me lem nang chi ne chi chi ma ge me lem nang Lemdang je